0: kell sai 8. Tere hommikust Rahvusringhäälingu uudistega stuudios Tõnu Karjatse. Kliimaministeerium soovib, et Aidu karjääri rajatav lõhkeainetehas ei ohustaks põhjavett ning ei takistaks looduse taastumist endisel kaevandusalal. Kaitseministeerium lubab, et kaitsetööstuspark loodusele kahju ei tekita. Jüri Nikolajevi kaastöö.
1: Kaitseministeeriumi plaani järgi rajatakse Ida-Virumaale 2 kaitsetööstusparki. Esimene neist Põhja-Kiviõlisse, kus riiklik eriplaneering on juba kehtestatud ja sobiv ettevõttegi välja valitud. Teine kaitsetööstuspark peaks tulema Aidu piirkonda vana põlevkivikarjääri alale, kus kaevandamine lõpetati pea 15 aastat tagasi. Kaitseministeerium pidas endist tööstusala kaitsetööstuspargi rajamiseks väga sobivaks ja suuri keskkonnamuresid poleks pidanud tekkima. Seda kinnitas ka kaitseministeeriumi tellitud keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne. Kuid samal ajal avalikustati Aidu karjääri veekogude seisundid käsitlenud uuring, mis näitas, et seal on 15 aastaga välja kujunenud elujõuline ökosüsteem. Aidu karjääri veekogudesse on isegi elama asunud looduskaitsealane kalaliik võldas, mis näitab, et tegemist on väga puhta veega. Kliimaministeerium soovib, et kaitseministeerium arvestaks värske uuringu tulemusi ning et lõhkaine tööstus ei muudaks Aidu veekogude seisundit praegusest halvemaks. Räägib Kliimaministeeriumi veeosakonna projektijuht Siret Valge.
2: Meie uuringud näitavadki seda, et kogu see elustik, mis seal Aidu karjääri veekogudes on, et ta taastub. Ja me ei taha, et nüüd, kui näiteks tuleb lõhkainete tootmistehas, et seal need ained jõuaksid Aidu karjääri veekogusse, mis jälle selle olukorra taandab. Ja Aidu karjääris on ka tegelikult ju kaitsmata põhjavealaga kiht. Ehk seal see reostus võib väga kergesti levida põhjavette, siis sealt on seda väga raske eemaldada.
1: Kaitseministeerium möönab, et Aidu karjääri veekogude uuring tuli neile uudisena, kuid nad kavatsevad Kliimaministeeriumi märkusi ja ettepanekuid arvestada. Uudistele Jüri Nikolajev, Narva.
0: Vene väed tulistasid läinud ööl Sumu oblastit juhitavate rakettidega, vahendab RBK Ukraina. Kahjustada said elumajad ja tsiviiltaristu on ka kannatanud. Palaklia linnas sai Vene vägede rünnakus surma 3 inimest. Ukraina droonid ründasid omakorda taas Venemaal Jaroslavli oblastis asuvat naftatöötlemistehast. Slavneft Janos asub Ukraina piirist 700 kilometri kaugusel. See on ka üks keskregiooni suurim ja üks viiest suuremast kogu Venemaal. Sama tehast ründas Ukraina droonidega ka päev varem. Ühendriikide ja Ukraina vahelised luure andmete jagamise suhted on aastaga märkimisväärselt paranenud, kirjutab Politico. Washington katkestas andmevoo pärast president Donald Trumpi ja Ukraina liidri Volodymyr Zelenskin skandaalset kohtumist ovaalkabinetis. Politico andmetel kinnitas USA luurekomitee mõjukas liidesenaator Mark Warner, et näeb luure teabe vahetamise suhete paranemist ja usub, et see on aidanud Kiievil saavutada eelist sõjas Venemaa vastu. Šveitsi filmitööstus ühendas jõud, et seada sisse rahvusvahelisi filmiprojekte ligimeelitav tagasimaksesüsteem. Filmitööstuse katusorganisatsioon Sinekonomii saatis valitsusele ettepaneku, mille kohaselt tuleks tagasimakseprogrammi eraldada 4 aastaks 50 miljonit dollarit. See programm läheks ettepaneku kohaselt käiku alates 2028. aastast. Šveitsi filmitootjaid ja ka nende partnereid ühendava organisatsiooni sõnul on Šveits seni ainuke Kesk-Euroopa riik, kus puudub konkreetne süsteem, mis meelitaks riiki rahvusvahelisi filmiprojekte. Nii näiteks kaotas Šveits Itaaliale 50 miljoni dollarilise eelarvega Briti filmi William Tell võtted. Itaalia tagasimaksesüsteem lubab rahvusvahelistel projektidel tagasi saada 40% võtetel tehtud kulutustelt, kirjutab Screen Daily. Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Edele ja lääne tuul tugevneb 4-10 puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 19 ja 25 graadi vahel. Ida pool võib tõusta kuni 28 graadini. Tund aega tagasi mõõdeti Tallinnas 18 graadi, Tartus oli 19, Kuressaares, Narvas ja Pärnus 20 ning Võrus 21 graadi.